Winter weer, come vai? O piula, credo nuove cose sì, та й на кого зіграю. Кругом його степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там тільки мріє. Сивою стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послухає, як кобзар співає.